0: inanga du dun ta thir ji la pu son siar ju lo hala ki ki ma hu si ta hala ki vak ta du hala anu yok pa bon he puar lu pen pa bon rong bang ke la ke anamani penang du dun ji si ta thir thi pu si pang che tha la ke hem che ka thir hem kim pu si bang ir bang do ke sar sar tu ha pu na tu pen si pa bon nang ji peng dang pa chi tu po pa chi tu thi
1: la pu si pa chi tu
0: na oi oi oi oi la bang ke bang pu anamani pen ke thir lu ki lu me chu rim chu bis ta mi mi nu me ken pi pu la he ki kim ke rang ho the ka son dang pte hiring pun jin ta ka pun ri nang ji si pu mang along mang lut en edia se kimi nong nong sam phat ke jir en edia se kimi ke do vek hem bang da la belek belek hem pu the ke delo si ta ko tum la ke do vek ka hem pi da pen arum kar cha ka mukha chok lim nang po phar trok chok nai si pu la hem thang song he la lote isia hem tun lo
1: khala
0: pen non pu tele tum pi pon pe de jong cho kim chora ka sar thi pu do chu jun chu ku hu se ta me aman bang long du nei pu ok bor si ne la pu son si ni le ar ju dun long la bang ke ki kim kera ka pu thak lo
1: la bang ke ki kim kera ke thana bang pu
0: oi oi pen hala in haba ma se ta me hem tun ang hap lo tang te hap chu bang do nang po hap chu bu lo tang te la ke pu si po pu pasi chulo kang kira jar he la ga hap chu pulo ako kali hem tun kali det pulo tang te habri pu hi pa bon lo non le exali po ya he aw la pu son ta du si pu
1: kala
0: la son chok e nai pu a thai du kar bi tum ke chu kim ke chu rang ta he a the ko pie pot si la pu son ki bi ma ka ho la pier the ke plang a ho la pu son na tu mu du ako ke i tum ke thang pi thang phang a rum pak pi tengkar porum si baba sa baba sung pusi puho asu si hadak si songsari chu wang bom lo songsari chu wang vedet pena pike hem pu pana dak sang toy bom lo asi non puta hemang tar aju tang aju bat la pen te hemang tar ang thuna ve ke chi chi ni tum ke hadak thon na mun si pu
1: pak pier
0: oi oi pak ja se met tengkar puti ji ru la pen aroy jeng lo si thak dak nang po pie keng ri po keng ri si nang thon lo ni tum nang rimu nang bi mu kali de athe yong thu na we ti so we make so we asi ni tum nang tum ana mania tum jong si kirim ki bi a bora kana ko nang pi thu pu te ni tum nang ching thum thu ji si pia keng ri pu keng ri no nang ko do tha pu po bong anam pu kang dut po we la pu son da bang klem klem pu si are you dun long he la bang ke hala so hut la pu son pina ka po si la pak pia rum ki doi se ka bang ke muni tum nang an kon si pu la tum on ti pri pen masia phi ki kim kerang phan bidi suriya ba ko kim krang rang krang phan so kim chrang sa the phanang toy thulo pakim lin lo parang lin lo mo pe tum che thana tumu masia phi ba pute kang lo nang tum ajat suna jat sunri la dak le nang tum du non chu non la he mang song ma le nang mek jang non a the sun tuk pute ki sung pude ji pura sinon pute li tung hem thang song ke kene ke non ta che than nam tham nok na si dak bar pi bar so hem dak dolap kang song e sun nu lo hala so hu la so po sinon pu tai li tu mang ke hem tun pu long te ok chot sia ke mi la pu la he
1: kala kala
0: si hem tun son si nang kok po pen rong mar jong dai li tu mang ke non ke chirap si kar biang long dan na mun ni chirap si rong mar jong ta son si nang kok po
1: pin chong nang kok
0: a pin chong nang kok po kali te tu mu do chot po a har chi bang a hok pet a bang avidet po
1: ajutang bang chok
0: ajutang bang avidet po ajutang da lokar jong pu thek tan ta thek long adet po
1: kala
0: de li tum chirap si non bang ke son si nang kok po jong jung rong mar jong pe un ede ji
1: un ede ji kala me pi kala no pu thang te mohet nang li a long sini li si na ju dun tu po lang dam pu lo te non hut ke tum ke thek ke ria kai pu le pu dam da se ta me
0: a ho
1: semen in china long pen si non bang ke kim mar lo ma te du bom lo
0: kala
1: ta bu son si a kai tum ta me u we hini ki thom par era tum ta dolo thang te ili tum jong si khai kang thim chi pu dun ji lang pu lo te la bang so ki kim ke rang hem tun pu noi la pen ka prek ka prek pu noi rong ro pa chu kim pu noi la so na bang ke ili tum e chi pin chong thu nang ji tang te la so chu pin chong ji a phan pu lo te no na bang ke pe nang ili tum ka chi ni ne si ke ong lo ta te la hai claim thu ji pu lo te ko nat ko pi ko son ko na si kar ju dam nang po ma tang te ko na si ke char li dam nang po la so pu thak nang li than ji ma
0: no na bang ke ar igar iduk potema
1: kala
0: wai phit sita me inchina long pen kim po pathir klong bang si omunak la
1: kala
0: la sonia putha kolo bang sa li duima pen kona si long mi ma la bang ke ni li pudami bo bang ke ili tu me thang